finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet